Visste du at lyd er et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Sesongen med størrelsen på jul. Norges bondelag, der var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt

Queen, Bicycle Race fra albumet Jazz. Vi nærmer oss klokka 8, du får nyheter etter det, Charles Williamson. Mitt navn Atle Bratseth, jeg ønsker deg en fortsatt fin onsdag, nyt sommerdagen.

Dilla. Jeg lå klistret til et ratt, la oss teori til langt på natt, og jeg drømte at jeg for og trillet. Og så kom den store dagen, og jeg har så vondt i magen, men jeg tommet i meg en 13-14 piller. Og du verden gikk fort, ja plutselig var gjort.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surnadal 22 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surnadal 22 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygget i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surnadal 22 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygget i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surnadal 22 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.